vida. Aurretik erorizan beste torre bat, Babel partia, eta beste bi Nueva Yorken.

berdinetan. Gaztaki luze bat, argitzan dizkiteuna. Ta Barcelonako metruako una tabera irrifar baten atzian. Ta jubilatuak petan kantxan, horren parkian.

alde batera, eta beste hiru bestera, geureari eutzi eta. Toa salapikutara, eta jubilatuak betanka, parkian, eta jubilatuak betanka, parkian, eta jubilatuak betanka, txakurren parkia, ia, ia, ia, ia, ia. Irkatza de la vida.